שום פיל תוך שום ויניל אבושיל סורטיר עולמי אנסירי סורטיר דו שפו כמה לקוטומי tu biras encore longtemps.